Charlie Gjir, Simon e Shkri, slušnate në antena së So Good, po prodolxhinje slušnate në kokë informacijë të kulturatë. U hitsko lito, 6 avgust, Sveta Sofia ka merë një të orkester profundis, po dirigenska ta palka na Gjurgjit Sadashic, që nastap i zajedno su poznati od violinist Stefan Milinković. Jubilejno të izdanje na festivalot na kratok film Dream Short, që se održi od 5. do 9. avgust vo Struga, najaveni 5 na prevaruvački programi, masterklasovi, kako i muzički nastapi, a vlezot za site nastani e besplaten.

Në sponsorin anau Citroën Jasa Nova. Innova puna da Big Citroën Desit Beretanov Citroën C4 ili C4X iza shtetet e 3500 evra. Puna da të vazhdi samo za vozilata na lager so ceni veki od 23490 evra plus anova možno za produžena garancija do 8 godini. Sega pa vreme za UB40 Higher Ground.